ماشی من بند جمعیت بنده این سوال بار تینوشلر آرسته شونده سامیلر بار هر خلی موزی کیفیت کیگی مقرش گیری ابو خوش گیری چونش گیری مخمه تاثرگی چپاش گیریم از Bunda kimnidir tanqid qilib, kimgadir e'tiroz bildir. Yo'q, men shunchaki bo'lgan real voqeani asoslab nimaga bunday bo'layotganligini tushuntirib berishga urinyapman. Tamam. Va o'zimga savol beryapman, nega odam meni ro'paramdan chiqyapti? Nimada men o'zimda e'tiroz bor? O'zimga nisbatan. Demak, men o'zimda o'zimga nisbatan e'tirozim bor. Nimanidir qabul qila olmayapman o'zimda.